0: Ebasi hlala nje ntombi.
1: Wena hlala nje ntombi.
0: Ebasi hlala nje